0: విభిన్న మనస్తత్వాలు, భిన్న సంస్కృతులు, పలు భాషలు, వేర్వేరు నమ్మకాలు, కోరికలు, అవసరాలు, అభిరుచులు, అందరిది ఒకటే వాణి, ఆకాశవాణి.
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు, ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
2: భారత్ నే భారత్ ఆసియాన్ ముష్తరకా తహకీకీ ఎజెండా తయారు కర్నే ఔర్ బహరీ సెక్యూరిటీ ఔర్ ఉభరతీ టెక్నాలజీస్ పర్ తవజ్జో మర్కూజ్ కర్నే కీ తజ్వీజ్ దీ హై. వజీరే ఖార్జా డాక్టర్ ఏ జైశంకర్ నే కహా హై కీ దునియా నయే బైన్ అల్ అక్వామీ నిజామ్ కీ జానిబ్ బఢ్ రహీ హై. కయీ మమాలిక్ ఆలమీ మామలాత్ మే వసీ తర్ రోల్ అదా కర్ రహే హై. మర్కజీ వజీర్ అశ్వనీ వైష్ణవ్ నే కహా హై కీ ముల్క్ కా సర్కారీ కర్జ్ కా తనాసుబ్ మజ్ముయీ ఘరేలు పైదావార్ జీడీపీ కే ముఖాబలే మే 61% సే కమ్ హోకర్ 55% రహ్ గయా హై. ఇస్ సాల్ సితంబర్ మే థోక్ కీమతోం కే ఇషారియే కీ ఇఫరాతి జర్ బఢ్ కర్ 11.39% హో గయీ హై. భారతీయ మౌసమియాత్ మహకమే నే జమ్మూ కశ్మీర్, లద్దాఖ్, తమిళనాడు, పుదుచేరి ఔర్ కరైకల్ మే ఆజ్ షదీద్ బారిష్ కీ పేష్ గోయీ కీ హై. ఔర్ క్రికెట్ మే ఆజ్ హైదరాబాద్ మే భారత్ ఔర్ వెస్ట్ ఇండీస్ కే దర్మియాన్ చౌథా T20 బైన్ అల్అక్వామీ మ్యాచ్ ఖేలా జాయేగా. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور آسیان ایک پرامن, مستحکم اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے بارے میں مشترکہ مفادات رکھتے ہیں. آج صبح نئی دلی میں آسیان بھارت دفاعی تھنک ٹینک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آسیان کو بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق بھارت کے نظریے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی مشرق نواز پالیسی جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ساتھ مساوی شراکت دار کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے بھارت کے طویل مدتی عزم کی عکاسی کرتی ہے.
3: فار انڈیا آسیان از سینٹرل ٹو اور انڈو پیسفک ویژن. انڈیا ایکٹ اس پالیسی ساگر اینڈ مہا ساگر ویژن ایڈوکیٹ اوپن ملٹی پولر کوآپریشن اینڈ وی الائن دی اپروچز تھرو آسیان لیڈ میکانزم. اور ایکٹ اس پالیسی از اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ ٹو ورکنگ ود ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایز این ایکول پارٹنر. اور کلیکٹو آبجیکٹو شوڈ بی ٹو بلڈ ٹرسٹ, ریسپیکٹ فار ایچ ادرز ساورنٹی اینڈ کیپ چینلز آف ڈائیلاگ اوپن.
2: سال 2026 کو آسیان بھارت بحری تعاون کا سال قرار دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے سمندری حدود سے متعلق نگرانی اور معاملات میں اضافے, اطلاعات کے تبادلے کو بہتر بنانے اور ہنگامی حالات, بحری قزاقی اور غیر قانونی ماہی گیری سے نمٹنے کے لیے اجتماعی صلاحیتوں کو